jem zelo počas. Me zmirjal je en huligan, takoj sem šel napad. Z levo sem zamahnul, z desno ga prijel za vrat. Se